Да сара гука зичья май, мой богатый богатила, веди стили трад мына. Каздал он пум песте гура. Да сара литрад мына. Чей ту ку вадра мя, ай бя о киндой путя, шай плати о киндой вря май, шай плати о киндой вря. Mâine de seară, mâine seară, am să joc la tine în sală, să ne dai ceva parale, că ne morbă.